0: Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164.
1: Msakazo ke wakho yezo lomzansi uhlelo sikekho magula drive show lapha esigabeni ke sokuqala saloke nje uhlelo. Sibingelela nje kakhulu ke nakumlaleli ngokukhulu ukukhetheka. Uhlelweni ke impela ke lantambama la khona sithi ke mzansi drive umsakazweni ke wakho sikekho magula ke lize liyoshona ke ilanga. Impela ke lapha yasihlele ke uzoshawona ke hora ke lesithupha. Uyakwazi ukuba inxenyela uhlelo ku 0604807164. Besuthini lapha enkundleni ke zethu xhumana umlaleli. Wenza kona ke impela ke okufana yangena shiye kona uPaula nje kwakhe. Siphinde sibonge futhi ukubona koza kwethu akade behlele ke nawe selokhu nje liqalile nalo ke usuku lwanamhlanje. Siphuma nje obekhona kusithombe ke sesele noma singena nje obekhona kusithombe ke sesele. Impela ke ehlele ke nawe opportunity.

Kanti ke nakulona kuhlelo somthethelo umlalela kwazo ngena shiya kona uPaula nje kwakhe udabena tike lolu lona kutabakelwa kuthekela mhambela ke phambili kulona ke usuku lwanamhlanje sophinde sibhekele ke futhi njoba de kuhleleke lapha ya iCommittee ke lela lapha eParliament lezo ke lasenengizwe eAfrica yona ke iImpeachment Committee chairo yona ke lapha ya impela ke uSpeaker ke walo ke Parliament umama ke uThoko Didiza njoba ke ngempela ke kade ke ziqhubeka zona ke inhlelo nakulona ke usuku lwanamhlanje khumbula ukuthi leya impeachment committee nakhona ke inazo mhlambe ke inselela ebhekene ke nazo kakhulukazi njoba ke sazi ukuthi umongameli wezwe laseNingizimu Afrika kanjalo ke nabo abameli bakhe balokhu impela ke bekuveze njalo ukuthi ke cha bayafisa ukuthi ke luthu kuma kancane lona ke lo lyahlelo olikhona ke lapha ya eParliament lezo ke laseNingizimu Afrika khumbula ukuthi ke impeachment ayisho ukuthi kufanele ke yakhishwe umongameli kodwa ithi akulalelwe kuqala ebese ke kutholakala ukuthi ke sekukhona na izathu sokuthi ke ngempela ke agcine ke ephumile umongameli wezwe ke lase eNingizimu Afrika udaba ke noma into esuse kakhulukazi ke le ndaba ye impeachment yona ke indaba ke leka section 89 impela ke waloke eParliament la khona ke yayibheka ukuthi ke umongameli kukhona na into mhlambe ke akufanele ayiphendule ngodaba ke lwayo ke lapha ya iphalaphala kanjalo ke nemali ezathu sokona ke lapha ya ephalaphala so ke emveni ke kwalokho kwaseke kuhlonzwa noma ke kuqoqo lona ke ithimba lika section 89 empela ke uthi ke akelibukisise ukuthi ke khona yini into umongameli afanele ke ayiphendule holwa yena ke lapha ya advocate ujudge lapha ya uSandile Ngqobo kwase kuvela uthi ke no on the face of it kule nto abayibiza ke nge prima facie kukhona umongameli afanele ke yakuphendule but ke ngenxa ama numbers ayekhona ANC ngalesa sikhathi eParliament lezo laseNingizimu Afrika bavota ke against adoption kakhulukazi yawo ku section 89 empela ke la bethi ke khona noma banqunda amandla kakhulukazi ukusebenza kwalokele leya committee as long as inga adoptwanga eParliament lezo laseNingizimu Afrika then ayikwazi ukuqhubeka ke yenze wona kumsebenzi ke wawo inkantolo ke iyomthetho sisekelo yathola ukuthi ke cha ukwenzeke kanjalo voting against kakhulukazi ke leya report empela ke yawo ku section 89 kwakuyinto ke leyabathi kayikho ke emthethweni was unlawful and unconstitutional labethi ke khona ANC yasebenza yona ke majority ke yabo ukunqanda kakhulukazi ke indaba ke le accountability yaseke ngempela ikhipha wona ke i-judgment yokuthi ke ayibuyele kuyona ke iParliament lezo laseNingizimu Afrika kusungulwe lona ke i-committee unless kakhulukazi ke ikhona ke le yama reviews ebese ke be set aside kakhulukazi ke wona ke lwambiko then mhlambe ke ngaba khona ke enye indlela so ke njengamanje udaba ke lolu liyaqhubeka beyikhona ke lamba ngodwell mangamele faka isicelo ke sokureview kufanele ke ihole process ngoba iprocess ingaqhubeke bese mhlawumbe umongameli imthola ke mhlawumbe ke well mhlawumbe ephulelo neke icala and bem impeach kanti ngempela isosa de berely kuyona noma idocument de berely kuyona iyona ke le bethi kade bengayithembi kahle hle njalo njalo so ke ezinyekeze izinto ke lezi ke ebezikhona so ke namhlanje ke bihleli ke lona ke la committee la impeachment committee lakhiwe wona kamaqembe zepolitiki ngokuhlukahlukana nje kwawo usihlalo ke wayo njengamanje uyona ke lapha ya impela ke umnomzane ke uGana impela ke wayo ke lapha ya iRise eMzansi sokubhekela ke nakhona izinto ke itheke ezahlaluka kakhulukazi masekhuluma yona ke lephalaphala sibonile ke futhi uIPID kanjalo ke naluhlaka loluke lezo maphoyisa luvele ngaphambi ke futhi kwayo ke lapha ya iCommittee impela ke lasePharlamente ziningi izinto eshaqisayo kakhulukazi etheke ezahlaluka kakhulukazi ke kulona ke iIPID kanjalo ke na ukuhlaka lezo maphoyisa khumbula kukhona ukukhalaza ukuthi ke umongameli nethimba ke lakhe kwathi ke uma ngabe ke sekuvele lesisigameko ke sasePhalaphala ngaphandle kokulandela iprocess okuyona yona kodwa ke kwasetshenziswa ama resources estate kakhulukazi ukulandelela lona lezigebengu to torture zona